matur sembah nuwun ucrit. Bandemenku. Oi. Monggo sarapane lho, Lur.